0: FM. Tá istigóidir ar picóidí mar cúpla bliain áhin bhí siar Euro song leis an air an seo. Well, tá siar rásanis agus seo é an air an is déine aici. Ah, nagrúil sé sin go chiantach. Gablín o in, dog Erica Mulliach lia, agus ta si fós in the coney in London in it. Cúpla vi o hin, fís your own clor ar orti, high road, low road, agus ta si an na dúrha ar an televís caig meira. Lum sa Jess Spencer, agus for the best new Irish music, check out Totally Irish Sunday nights from 9 on Saturn 98 FM.
1: Totally Irish 98 FM.